0: Mənim qodarın heçə, disə sıravı... Ox, həskirincə... Yəni, bitkəm kumbaş mən... Hedidit gəşnə davə bərnəməyə əzə tüşək bir bəşim, yəni komplet, əzə kom bəkəm bu bərnəməyə... Spas şubu kəsi kuş mərə pəyəmə düşünün, dəng düşünün, qutrinin xoşdu bəşin. Spas şubu kəsi ku bəri düşəndir nəhənəşinin, jubəy ku əzəm kuçmanəşinin. Yəni tüş şəkli bir həyə, burası dəmə ku dəngi zoru qatın yaşandın, əz burası gələ gələ ki keyif qaçdı bəmlə. Məxəm can həndə dəng tən şandın ku nəyən fəm kirin, yəni baş nəyən fəm kirin. O əmşi rəsini qarın par bəbəkən yəni. Jibər bəy əgər dəmə bədin mə dəngi zoru ki və par bəbəkən ki, bizarın ku dəng nə baş hətiyə qeyd kirin, yəni baş nəyən fəm kirin yəni. Jibər ku hər kəsi qohdardı ki, Bərbə xo aciz nəkən, bəhnə xafirəkən, disə qarın dura dəngin baş, xoəstir ki, baş bəfam kirmiş mərə, bişin də qəmiş bərə. Par və bəkən, hün hər həbən rəsiyəm gələ gələ ki, keyf xoəşin. Yəni, eko əz bəxad bəjim, şəxsət bəjim, dəmə ku dəngi zaruqa deyşandın əz gələ gələ ki, keyf xoəşin. Hün hər həbən zaruqən dələl. Hər tüm va bu kurdi baxvın, hər tüm bir nəkən, zaman hər tüştə yani. İro həstu, sabə, çiniyo, بین نکن یعنی گوشتاری دلالی جبر بیه که قدر قیمتا زمانی خواب بزنن لی مخابن حزر مخابن از او چند روزه او تشتیم از براستی دی بینیم یعنی از دی بینیم دایی که بزارو که خرد منشه دایی تلفون جلیتی به کردی یکی زلال داخل و به کردی یکی بشم بوت بوتانی انکو سرحدی داخل و گلا گلا که شیرینه لی دما تلفون خود دبه بزارو که خرد به زمانه کدن داخل و او تشت گلا گلا که خراله یعنی دست بی که تنی از نخوازم کم ناودا اتنی وی تشتی ببیجم او زمانی که نها تو یعنی تشخوا تا زمان خواه دوشی برده او زمانی که تو نها دا اخفی او زمان تو زنی زمانی که چاوه چه بیه؟ چه لی حتی؟ چه ما تو وی زمانی دا اخفی؟ یعنی هند سالیم بری مینه بری اخا از بارم ادی حفجه گوتنی نی نشخوا یعنی من گلگ حس کر وکری با اخفم لینه کارم لی از هوی دکم هوی دکم ادی هیدی هیدی ادی نوشن نو یعنی یعنی ما فی وانه که زمانی خواهیم ببین براستی جی او هزار عیب و شرم و فدی جی بود اوان دیو بابان که بزارو که خواهی کردی ناخبن هزار عیب و شرم جو بره یعنی تنی به تشید کارم بجیم جو بایی که او زارو کنه نفشه منه یعنی پیش اروجه منه که مکی نها از دما هر سبیم دنگیم دکوه یعنی تی مخواره ریلکسیشن اک لی دما دب جی بده والحاصل گشتاری دلالی بختی و ما زارو کن خواهم بکردی مازن کن وان هینی کردی بکن بلا کردی با آخوان تنی نابر خدا نه آخوان زاروک مافی وانه که زمانی خواب زانن و کسی که به زاروک آخره کردی نه آخوان اره وان حس هری فیفی دنگ بده دنگ بده وان حس بخم نو رفش شیرین و خوش شیرین و خوش زمانی کردی تقز بینه کن هر تشت به کردی بگ کی جوره چت بجه بلا بجه لی دای بابم دلال شینه این که بزارو که خوره کردی داخلون او زارو که وانشی به کردی داخلون ام چت کن ام برنادم و دیلانه امی ببر ام روی مدانی پیشو خواه و رویش امی چپ کن بمشینن او بفرینن بلا هنگ کسی پی بطاقن او شرم و فدی بکن یعنی شرم و فدی کرن دیشه گلا گلا کی خوشه ها خوشه گلا گلا کی خوشه اما تام لیدخه ها اری ول حسام گشه داویا برنامه خامالا و حسار جراوا بکو و برنامه سلاف گلاف گهدار کرده هیا سلاف گلاب اگدن البته امی سرانا امی برنامه خوب سر حد و امی بقیدینن هیا سلاف گلاب اگدن گادارن هیجا بمینن دنوا سلاف گلاب انده
1: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاف گلاب قدیا
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Tekala bijdene.

0: van bilid nokta kom nokta tere. Wi mal pere jibi nekin, de jiyana rojane de ve jiwara geleki pevis be. De van bilid nokta kom nokta tere de hunde karin hem bilidin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yin din bistinin. Hemji huneru keyf xaşi bishopinin o beşar bibin. O ev mal per, bizmani kurdi, Türkî o İngilizî xizmet edide. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bername yazman ujiyan despedike.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
4: من اوجیان دم باشگاه در نیجا ام به برنامه که نو و به زندی لگل و نه میوان میا و هفته هفسروک شرداریان سبینه پارزر گلبین شاهین داخانه لگل ما و بوره لستودیا ونک رادیو نه آماده الی بریا که هم دست به برنامه خواه بکن پیشی هم سلاوه خواه گرم جگوه دارین خواهین ونک رادیو تایبه جیین باجار کو فرانکانسا ملی دکشین وکی آمد رحا مردین موش و سمسوره ام گلک سلاوی خواه جه گهدارین خواه و توار دشینه و ده همان دمه سپاسی خواه جه گرینندتیا بشا پرستن و پیجوبرین زمان آکو بشارداریا باجار مزن و گریدایی ردکن جه بو برنامه مد به هبکار و آلیکار وکی معانی زمان افشاردار همه یا نسی بینه پارزر گلوین شاهین دکان لگل میا هم بخیر آتن حوالا گلوین
6: گلی سپاس حوال دیدم
4: چوانم باشن
6: سپاس دکن من چوانم
4: همجی باشن سپاس دکن با حاطنه هم پر کیف خوش بون جن سی بینه حیاور اون حاطنه گلک سر سر و چوان روان آتن
6: سپاس
4: بریا کو هم دست به برنامه خواه بکن هم تخوازم پیشیه پرسه خواهی لسر پولیتیکای شهرداری زمین پولیتیکای او زمین چاوی گلو بچاوی اون خواهات خواهی زمان لشهرداری داد کن؟
6: بله بری گوز دست ببکیم از سپاست کم جبو مازوانی آواز پرکیف خوشیم گوز لونگ رادیو از مهوانم حوالی اینگو مل سر فرکانسا ونگ رادیو گهدار دکن سلاواش همواره دشینم زیویدارم برنامه که خوشتر باس ببی راستی وکه شهرداری دمی تف ده نقشه را یامی ریخستنه ده پر زمانی و ده همو زمانه ده خبات اساس او وکه او ایلکه که بایم نکارن تاویزی جی بدن لبله وکه شهرداری نسبین اسکارم و بجم ده نسبین ده جی دولمندی هیا نسبینش برگو خطه که لسر خطا سینوره بتایبتی زمان کردی دیا خافتن لنسیبینه و زراوای کرمانجی دیا خافتن لبله دی جغین زمان کردی و کمزانن نسیبین امیجن هم دی ناوین دا خوده هم لگون دا گلی سوریانی زحفه به سوریانی جی اخافتن زحفه لنسیبینه یعنی دی پولیتیکای ریوبرین خوجهی ده شبونی خبات که دموکراتیک وره آوا کرن دوی ام هم دو فهم بکن ارگومانا فهم کرنه زمانه جبرولو دهلا زمان ده خبات ام مجبورم بکن de navbera şare dariye de ahaftına zaman nahale emişin navenda me jiyan navşine de perverde zaman ne kurdi dest bedgeç bergo heger çıxas zamanı kurdi zamanı me u em be zarok tiya xoda em be ahaftine ji em nisibin pır da xoyb zamanı kurdi em bejin belki gelek ciha au politikayı bir şey yaptığını geleki bandor serdaniyen sebi cici hek şuaya bandor muhakkak serdani lebele ahaftin dise pır zede ahaftina zamanı kurdi hahin behin kem dibi au kem buna veji em bejin hesabı zede ya lebele jibo kem kırna vena ki em dibijin kem İropi'de ne tene tuhazın bir zamanı kurdi bakıvın em tuhazın bir zamanı kurdi benevi senin şey. Jiber ulu xabatı mey emecin vek perverdi. Mey jina test bekir. Emzanın goyajın bingaha civak ya heri go peşeng azad bu keyek şey jine. Jiber ulu ev xabat mey jina test bekir. O bi civana o bi civak ettev dereci hin bihin emi berfereh bükün ve kadı.
4: Brasti vaki politika in şaradariye vaki ev şaradar me jive goydar kirin le daman da me pişe avaya bingahin jivaki parazereke hem de kuazın pırsaki arastayı ve bükün. Duvarı hukuki de hem de bejin mafu penasaya zamanı kurdi gelo hata ku dere jiku hata ku ya çavate penasaya kırın.
6: Rastı de herama Kürdistan'ı o de metropol adeşi o le embejen her Kürde go le kudebe au zamanı kurdi te akvandan lebele rasti keveji heyem le Türkiye deji nahana de zagone u magazagone Türkiye'de statüye zamanı kurdi dina. Ev Pırskireka yekemin yazdı evvel. Biz sağlan ambijin rekhistana kurd o xabatkari zamanı kurdi bu peşvekerin zamanı kurdi o dehla hukuk edeji vek mev hevali hukuk nas ev xabat tekirin lebele iro ji rasta em zamanı kurdi daxavin lebele zamanı kurdi hatta statü ke fermi nastene statüya fermi ki de nevis edeceğim qaribin dibistana da de saninge ha da de ne tene de jiyana rojana da hegerim qaribin de jiyana xud qade fermi deci mina ke bejim tişaredar yedem nevisi xoş qaribin kurdi benevisenin u çaxi zamanı kurdi au statu ve zamanı kurdi ji peşve bebe lebele iro zamanı kurdi be politikaya bi şaftene rubruya hatta de nav listeya zamanı go tene unda kırın ketiye ve liste de nav xatere de yani zamanı kurdi xatere ya de unda bu ne de hem zamanı kurdi de xatere de ji zamanı kurdi zedetir zaravay ve nakeji de xatere de la jiber ve ye ki hem beri ve nake politika dve vore gohartın heger nevi guhertin bütün bu nere rebre lebele enveş insanın gele kurdici ucbon zamanı kurdici her tüm berhadan ber devam de ki heger çi has zamanı kurd ve stadyu iro ne hazın bedenci lehmberi ve mücadele ke xortirj bogom karben bikin de em zamanı kurd bixne hem muqadada peşi em zamanı kurdi de mala xode de jiyana xode u de jiyana xoy rojane u tenê ne jiyana xoy rojane jiyana xoy tevahî heger em li kujan qadê xebatê bimeşînin divê qadê de jî em zimanê kurdî biaxivin û pêşxin embêjin ew tekoşîna li hemberî statuya zimanê kurdî jî bi awakî xurtir divê em bidin
4: bi rastî ew tekoşîn bi ew pêşvebirina zimanê kurdî ya di hemû qadê civakî de û jiyanê de û hema demê derbasbûyîna wê ya fermî li ser kesa maye kes çiqas biaxive çiqas di vî warî de xebata xwe bimeşînin û xwe bike xemxwarekî zimên wê bi vî hawî pêş bikeve guhdarên hêjam dixwazin cardinê guhdarên me yê ku nû radyoya xwe vekirin hevşaredara navçeya Nisêbînê parêzer Gulbîn Şahîn Daxan li gel me ye em ê pirsê xwe ya di konferansa xwe cihî de ji bo zimanê kurdî xalên bingehîn çi hat nîqaş kirin em dixwazim wê pirsê ji arasteyî we bikin ji ber ku hûn di wê konferansê de bûn karibin ji me re ragihînin
6: بله راستی چار روزا کنفرانسی که تیروتیشی هاتل دار خستن دروزا کنفرانسا تایبت یاجنه دروزا جی تبلیه چار روزا کنفرانسی که بنگاهوی داغرتی و از بیش نقاش نه پر تیروتیشی هات نکرین انجام نامه جیب چاپ منیه و هاتا پاره کرین انجام نامه جی یعنی افده سالا ده ریوبرین خوجیه ده کجان خالا ده قلسی کتی کجان خالا دم تیری نکرنه ده کجان خالا دم تخوازن پیشوتر هرن او هاتن نقاش کرن او جه جه هاتن گوهرتن و بسر و زیده کرن جبروی یکی کنفرانس که پر تیرو تشی بو کسی انگو تبلی کنفرانسی بون نزی 450 کسی بو دناو بوا ده دناو دلگاسیونه ده حوال انگو قدا زمان ده دخبتن ام بجن ده سازی زمان ده جبو پیش و چونا زمان ده دخبتن او حوال جی دلگاسیون بون جبر ولو ام بجن تکوشن قدا ده حوال ها بون پیش نیاری وانا که پیش آمد وکر ام وکی هف شاردار جانا دناو کاری روژانه ده یا ده حوال انگو ام بهوره دخبتن جانا دناو روژ کارین روژانه ده ام بجن دهلا چانده هنری و زمان ده قلس بون چید بی راستی تولی بونا واه والا پیش آما جیوه کر یعنی دوی قده دم چخاصی که من ام چی بکن ام چی نخشری بدن پیش آخوا دوی هیله ده ام بجن نرینا ما دولمند کرن جبر وی از کارم وی بجم راست زمانی ما لحر جهی زمانی زکما که مینه که بجم نحال شاره داریان سبینه وقتی که نز امی قرشه وکن قرش ام جبر گو نسبین جی مردین تواهی جو نسبین جی باجاره که دهلا زمان دو دهلا اولا دا دولمن ده ام تنه نبجن قرش زمانی زمانی زکما که اگر زارو که گو لویده ام بجم پرورده ببینن لویده ببینن بی زمانی زکما که کاربن خبره و ببین وی زمانی کاربن بکار بینن و جیانا و بی زمانی زکما که دست ببکه ارمانجا ما یک شی اوه راستی ام بجم مینا وینا که هری دولمان دیگه جه لعامد زاروکستانن او زاروکستان دوی ام لحر دوری زیده بگن او مینا که پر باشا مینا که پر زلالا که ده حوالا جه ساق به یه گولو دولمان کرنه او خسنا مینا که او مینا دوی ام تواهی لحر جهی ام زیده بگن از تخوازم به مینه بجم لی اوروپا جهه که ام بجم گوچبری زیده زیده استانده جه همو